0: Mwen vin pale avek, mwen vin pale avek,
1: mwen vin pale avek. Mwen baga babon kon, bakon men, mwen jinyon baga bab. Eter ou men, eso gaba, mwen baga babon kon. Mbaga bab, mbaga.

0: exe ou peut laisser ma para jazz.
1: Ebenzi chuzu masikhethela uyababona nawe banini ma chuzu masikhethela uyababona nawe banini ma ebenzi chuzu masikhethela uyababona nawe banini ma chuzu masikhethela uyababona nawe.